Ya fa talo van tu ya la tu va pe fa tu amo mel jato proclame il tanto o nanga ya il ne jula o le ya fi ya fa tai ma fun jamai ya o fe la bo emo mel jato proclame ya i tu tonu ya o le nei ai o sini I au se jaria ya e o folo fa talo van tu ya le tato o nanga o le tan lo fa fa mo ya ya de o il ne vo jula o le ya via vi ya le fa ngalo inga na yo jato jama ma tina ma tu tu va pe ya ona fa ya le Faiva o le tapu tapu ai te tono malu o tātou fale. Ia a o alo faiva vo I le pa ia malma malu si o tātou wātou nuu I fe au mangaluenga. Ia ele ngata I te tono nei wātou nuu. Ia me se fo si o tātou wātou nuu o Samoa. Ia e fatalo fātou le tātou porgalame. Ia I lato umalawa na yo tātou mātua mātou toi malu o tātou fale. Ia fafitai fai o le faiva. Ia fafitai fo I tapu tapu ai. Ia a o alo faiva le pa ia malma malu si o tātou wātou. Atu nuu ia iti ute fo I mafaiva, fianga ya I lea aso ma lea aso. Ia ele ngata fo I lea ia anu nuu I fe au mangaluenga. Ia ele ngata I to tono nei atu nuu. Ia me se fo iso tanto watu nuu o Samoa. Ia e fatalo fatu le tanto porgalame. Ia I lato umalawa na yo tanto matua madu. Tue malu o tanto fale. Ia fafitai fai o le faiva. Ia fafitai fo I tabu tampu wai. Ia a o alo faiva. Le pa ia male mamma.